Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Să este mai degrabă o toamnă liniștită, normală, aș zice, în care ne întâlnim cu toții și ne bucurăm de câte o bucățică de soare atunci când ea apare. 25 de grade Celsius pentru astăzi, maxim. Vom avea soare, ne putem bucura, adică este zona aia de zi în care, mă rog, temperatura în care putem să facem cam orice activitate. Putem și să lenevim, că nu o să ne fie frig, dar putem și să alergăm, că nu o să ne fie cald. Așa că este perioada aia de temperatură în care ne simțim foarte bine. Vom avea 29-30 de grade Celsius până în weekend. Temperaturile cresc ușor, timid, dar cresc, cu toate că noi ne apropiem de octombrie. Este bine că, uite, mă uitam, pentru că în acest weekend avem niște manifestări pe care merită să le parcurgem împreună și să ne bucurăm de ceea ce ne oferă, eu știu, poate să zicem municipalitatea, deși noi suntem municipalitatea acum, și statul, știți? Că toată lumea jură statul, știți cine este statul, da? Tot noi. Adică nu e o entitate sau o persoană anume care e ăla-i statul și noi trebuie să-l batem. Nu, noi suntem statul. Avem niște reprezentanți acolo care fac prostii, asta e altceva. Noi am ales, i-am pus acolo. Acum mă uitam la protestele de ieri și mă întrebam că am văzut pe băieții pe care i-au extras, că așa asta e termenul, jandarmii din mulțime. Bă, ăia nu semănau deloc ca fermieri sau oieri. Ce au căutat, mă, ăia acolo? Nu merită ei bubuială? Ce ca o stumă? Tu nici nu știi în câte picioare merge oaia. Câte țâțe are oaia? Două, normal, nu? Aia zic. Așa, bine, deci cam așa stau lucrurile. Trăim în vremea asta în care, na, lucrurile, noi suntem statul, noi suntem municipalitatea, ne vom bucura de lucrurile care ne înconjoară. Vorbim despre călărășeni, cu călărășeni, vorbim despre ce s-a mai făcut, unde putem să mergem. Avem evenimentele de weekendul ăsta. Uite, chiar în acest am promisiunea domnului primar Marius Dulce că va veni în studioul Radio Voces Campi astăzi. O să vedem dacă va reuși să și ajungă, pentru că îmi dau seama că lucrurile sunt cumva în momentul ăsta destul de intense. Pe lângă evenimentele care se întâmplă pentru weekend, pregătirile care toate necesită semnătura primarului, da? Mai sunt și celelalte lucruri care trebuie să meargă înainte. Lucrări de infrastructură, toate trebuie să meargă tot timpul înainte și atunci încât să te și împarți. Bun! Nu că îi găsim scuze, dar cel mai probabil, să zic așa, un 95% o să fie pe scaunul din studioul Radio 1, astfel încât să ne putem lămuri cu privire la ce se mai întâmplă în Călăraș, din orice punct de vedere, perspectivă. O să-l întrebăm acolo. Dacă aveți întrebări, le transmiteți pe canalele noastre, pe WhatsApp, pe Messengerul de la Facebook și așa mai departe. Bun. Acestea fiind spuse, dăm drumul piețelor muzicale, cum spuneam, o zi frumoasă astăzi în care putem să facem orice, așa că dacă vreți să alergați sau să vă relaxați, rămâneți și cu radioul în căști sau în difuzoare, astfel încât să ne și auzim și să ne auzim bine, pentru că, ce să vezi, avem cea mai bună muzică. 101,1 FM în Călăraș și împrejurimi sau www.radio1.ro.

Miss You, DJ Sava featuring Sore, aici la Bună Dimineața. Bun, 8:22 de minute, aflăm că 3 persoane au murit după prăbușirea unui elicopter în LA, în Los Angeles. Aparatul era al unei echipe de știri, al unei televiziuni și s-a prăbușit în apropierea locului unui accident mortal de autobuz. Au anunțat autoritățile citate de presă. Adică nu era suficient accidentul la care asistau ei și pe care îl filmau de sus, a trebuit să vină și ei să cadă acolo. Aparatul de zbor s-a prăbușit între două clădiri comerciale din cartierul Chatsworth, a declarat pentru BBC un purtător de cuvânt al departamentului de pompieri din Los Angeles. Deja mă simt ca într-un film relatând despre evenimente din LA. LAFD, adică Fire Department, o persoană a fost transportată la un spital local, iar starea acesteia rămâne necunoscută. Imaginile de la fața locului au arătat două containere de transport și mai multe vehicule în flăcări. Incendiul a fost stins, a declarat departamentul de pompieri. Nu este clar deocamdată dacă unele dintre victime se aflau în elicopter. Adică e ca în bancul ăla în care un elicopter s-a prăbușit într-un cimitir și poliția a găsit 242 de victime. De asemenea, nu a fost clar de la început cine pilota aeronava, dar relatările presei locale sugerează că era vorba despre un elicopter al unei echipe de știri care zbura în apropierea locului unui accident mortal de autobuz. Uitați că americanii încă au stilul ăla de presă, nu știu dacă să-i zic clasic, dar oricum vechi, anii 90, în care ei relatează din elicopter, suntem la fața locului. Bă, s-au inventat dronele. În fine, și nu trebuie să mai zbori tu pe acolo, plus că costurile sunt altele. Ei încă se uită la televizoare. Nu știu dacă ați observat americanii, da? Ei n-au trecut deja pe sursa supremă de informații recte TikTok. Ei încă se mai uită la televizoare, încă mai citesc ziare scrise, tipărite pe hârtie. Când ați cumpărat ultima dată un ziar? Sau, nu știu, când ați văzut ultima dată un ziar și l-ați răsfoit, chiar dacă era gratis. Da, deci ăștia au căzut cu elicopterul în mijlocul orașului. Nu știu dacă ai voie să zbori pe deasupra orașului. Probabil că la ei lucrurile stau altfel. Dar, cum spuneam, zbura de în apropierea locului unui accident de autobuz. Vedem și imaginile filmate de ei înainte să cadă. Da, anteriorul capitanul LAFD, Brandon Silverman, a declarat pentru filiala locală al CBS, partenerul american al BBC, avem un pacient confirmat care părea să se afle în afara elicopterului în momentul prăbușirii, adică a căzut omului cap, dar bine, poate să zică că a fost rănit într-un accident de elicopter, nu? Dacă a căzut elicopterul în cap, că dacă e un accident de mașină, dacă a dat o mașină peste tine, înseamnă că avea un accident de mașină, dar mă rog, auto. Da? Așa și aici. A avut un accident de elicopter. S-a prăbușit un elicopter pe el. La fel ca aia cu avionul care a căzut în groapă uitându-se după un avion. Această persoană a fost declarată decedată la fața locului, a adăugat Silverman, care nu a precizat câte persoane se aflau în interiorul elicopterului la momentul prăbușirii. Departamentul de poliție a confirmat că elicopterul nu aparținea forțelor de poliție. Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor va conduce ancheta privind incidentul. E normal, o să se întâmple, dar întreb din nou. Mă, ăștia, ei pe tehnologie așa sunt înainte sau au rămas în urmă? Că la noi sunt 10 drone la 1000 de locuitori. Adică nu mai avem nevoie de elicoptere. De piloți. Vă dați seama cât costă să ții un elicopter în jumătate de oră în aer? Plus că trebuie să-l plătești pe domnul pilot. Plus că trebuie să plătești spațiul aerian, că acolo probabil că se plătește rovinietă. Cineva trebuie să netezească aerul înainte să treci tu pe acolo. 8:26 de minute, ne întoarcem la muzică. Rămâneți cu noi, dați radiourile la maxim, pentru că avem pentru voi muzică la maxim.

0: CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în

motorina este mai scumpă, s-au terminat și banii mai devreme. Serviciile de ambulanță din 17 județe nu mai au bani pentru cheltuielile necesare în lunii septembrie, avertizează Gheorghe Chiș, președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța. Combustibilul, medicamentele și reparațiile riscă să afecteze activitatea echipajelor, în timp ce Ministerul Sănătății încearcă să acopere costurile din fondurile de rezervă. Sindicaliștii cer urgent o rectificare bugetară pentru trimestrul 4 pentru a evita blocaje în sezonul rece, pentru că, ce să vezi, iarna nu-i ca vara. Vara mai merge, mai te duci cu o bicicletă, cu o trotinetă electrică, dar iarna trebuie neapărat să ajungi cu o mașină. Pe lista întocmită de federație figurează, fără finanțare necesară pentru luna septembrie, serviciile de ambulanță din Argeș, Bacău, Bistrița, Brașov, Brăila, Caraș-Severin, Călăraș, Galați, Hunedoara, Ialomița, Telerman, Timiș, Tulcea, dar și alte județe. Deci, fără finanțare necesară pentru luna septembrie. Gheorghe Chiș a spus pentru jurnaliști că este nevoie de o rectificare bugetară pentru trimestrul 4 al acestui an, altfel serviciile de ambulanță nu vor putea desfășura activitatea la parametrii optimi. Din păcate, această perioadă, serviciile de ambulanță trec printr-o perioadă critică din punct de vedere al bugetului, care ar urma să fie asigurat de către guvern. De bugetul de stat, prin Ministerul Sănătății, cel puțin de nivelul anului trecut și repartizarea pe trimestre. Ideea este că, având în vedere creșterile de prețuri, e normal ca un buget făcut de la începutul anului să nu mai corespundă, pentru că, ce să vezi, noi nu prevedem rezerve sau, eu știu, situații în care să se întâmple ceva nasol în buget. Aia nu sunt. Nu există în România. Banii de salarii pentru angajații de la ambulanță asigurați până în luna noiembrie, inclusiv pentru partea de materiale sanitare, medicamente, reparații, combustibil necesare serviciilor de ambulanță. Federația Sindicală Ambulanță a depus la Ministerul Sănătății o solicitare de suplimentare de buget cu o sumă undeva între 90.000 și 100.000 de lei. Nu e mult, dar o să vedem. Cheltuielile din luna septembrie sunt acoperite din fondul de rezervă. E destul de gravă situația, pentru că ușor, ușor se termină banii. Și am auzit niște manageri la un moment dat, zice, vine șoferul și zice, șeful, sau face un zgomot mașina asta, trebuie să o băgăm la reparat. Păi ce, mă, nu mai merge? Păi merge, dar face zgomot. Hai, dacă merge, dă-i bătaie. Și după aceea te miri că îi vezi pe marginea drumului cu capota ridicată, în loc să meargă să își ducă pacienții și întârzieri și cheltuieli în plus ca să iei mașina de acolo și multe, multe, multe. Bun, ne întoarcem la muzică, la ora 9, buletinul de știri, după care ne reauzim pentru încă 2 ore de muzică și informații la Bună Dimineața, Călăraș!

mare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: utile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Pompierii militari din județul Călăraș au intervenit la 72 de situații de urgență în cele 3 zile cuprinse în bilanțul publicat la începutul săptămânii. Cele mai multe solicitări au fost medicale. Echipajele SMORD au acordat primul ajutor și au transportat la spital persoane care aveau nevoie de îngrijiri. În total au fost înregistrate 55 de asemenea intervenții. Salvatorii au fost chemați și la 4 accidente rutiere produse în zona localităților Socoalele și Tudor Vladimirescu, precum și pe autostrada Soarelui, în drept localităților Dragalina și Ștefan cel Mare. Alte 10 misiuni au vizat incendii de vegetație în mai multe localități ale județului. Printre zonele afectate s-au numărat Călăraș, Oltenița, Borcea, Frumușani, Chiseleț, Panțov și Modelu. Bilanțul arată că urgențele medicale au reprezentat principala componentă a activității echipajelor, în timp ce incendiile de vegetație au mobilizat resurse în mai multe puncte ale județului. Separat de această centralizare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei a raportat pentru ziua de luni 14 septembrie alte 21 de intervenții. 20 au fost misiuni de prim ajutor, iar una a fost încadrată la alte intervenții. În acea zi nu au fost consemnate incendii în statistica zilnică publicată de instituție. Datele se referă la perioade distincte și descriu atât activitatea din weekend, cât și solicitările primite la începutul săptămânii. Persoanele din Călăraș care se deplasează greu sau au nevoie de îngrijiri după o internare pot solicita informații despre serviciile medicale la domiciliu oferite de Crucea Roșie. Filiala locală a prezentat o echipă formată din 8 asistenți medicali care poate veni în sprijinul pacienților vârstnici, al persoanelor imobilizate și al celor aflate în recuperare. Serviciile anunțate includ monitorizarea stării de sănătate, realizarea pansamentelor, administrarea tratamentelor și sprijin în perioada de recuperare. Pentru familii, posibilitatea ca o parte dintre aceste îngrijiri să fie acordate acasă poate reduce dificultățile legate de transportul unui pacient care nu se poate deplasa singur. Cei interesați pot cere detalii la numărul de telefon 0727 688 423. Este important ca înaintea programării să fie clarificate tipul intervenției necesare, documentele medicale, disponibilitatea echipei și eventualele costuri. Anunțul public nu precizează că toate serviciile sunt gratuite. Inițiativa se adaugă altor proiecte prin care Crucea Roșie Călăraș urmărește să apropie sprijinul medical și social de comunitate. În primăvară, filiala a lansat Rețeaua Inimilor Active, un proiect care prevedea înființarea a 8 microcentre și a 40 de puncte de prim ajutor în județ. Cele două demersuri au forme diferite de organizare, iar persoanele interesate de îngrijirea la domiciliu trebuie să solicite informații despre serviciul concret de care au nevoie, nu să presupună că toate activitățile funcționează în aceleași condiții. Lucrările la noua creșă din cartierul Tineretului din Slobozia au fost oprite, iar deschiderea unității nu are deocamdată un termen confirmat. Primăria a recunoscut blocajul, apărut în contextul unui conflict între antreprenorul general și subcontractorul implicat în realizarea investiției. Potrivit informațiilor publicate de ziarul Independent, proiectul are o valoare de aproximativ 16 milioane de lei și a fost finanțat prin Compania Națională de Investiții din fondurile Planului Național de Redresare și Reziliență. Deși construcția a ajuns într-un stadiu avansat, neînțelegerile dintre firme au dus la întreruperea activității pe șantier. Viceprimarul Gabriel Mușat a explicat că administrația locală a discutat situația cu reprezentanții Companiei Naționale de Investiții. Potrivit explicațiilor prezentate de municipalitate, continuarea proiectului ar necesita o nouă procedură pentru atribuirea lucrărilor rămase și identificarea finanțării. Aceste etape nu reprezintă însă un calendar ferm de reluare a construcției. În paralel, litigiile dintre societățile implicate sunt analizate în instanță, iar responsabilitățile nu pot fi stabilite doar pe baza acuzațiilor formulate public. Pentru părinții care așteaptă locuri noi în creșă, informația esențială rămâne că investiția nu este finalizată și că nu a fost anunțată o dată sigură pentru primirea copiilor. Un viitor anunț privind redeschiderea șantierului va trebui deosebit de momentul în care clădirea va putea funcționa efectiv ca unitate de educație timpurie. Poliția Capitalei a început verificări după incidentele produse marți la protestul din Piața Victoriei, unde două persoane din presă ar fi fost agresate. Potrivit informării transmise de instituție, polițiștii s-au sesizat din oficiu după apariția unor imagini care surprindeau incidentele. Cercetările urmăresc identificarea persoanelor implicate și stabilirea modului în care s-au desfășurat faptele. În bilanțul comunicat marți seara, poliția a precizat că 30 de manifestanți considerați violenți au fost conduși la secții. Această măsură nu echivalează cu stabilirea vinovăției și nici cu pronunțarea unei condamnări. Pentru fiecare situație trebuie clarificate împrejurările și eventuala răspundere a celor implicați. Verificările privind agresarea jurnaliștilor se bazează inclusiv pe înregistrările video ajunse în spațiul public. Acestea pot ajuta la reconstituirea succesiunii incidentelor, însă concluziile oficiale trebuie stabilite în cadrul anchetei. Cazul aduce în atenție siguranța celor care relatează de la manifestații și diferența dintre participarea la un protest și comiterea unor acte de violență. Bilanțul prezentat se referă la informațiile făcute publice în cursul serii de marți, nu la un rezultat final al cercetărilor. Eventualele rețineri, acuzații sau alte măsuri dispuse ulterior trebuie confirmate separat. Până la clarificarea faptelor, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar numărul celor conduși la secții nu trebuie confundat cu numărul persoanelor pentru care a fost stabilită o răspundere penală. Autoritățile sanitare investighează o suspiciune de toxi-infecție alimentară la căiuți în județul Bacău, după ce 49 de copii au ajuns marți la spital cu greață și vărsături. Potrivit Ministerului Sănătății, 39 de elevi au fost evaluați la Onești, iar alți 10 la Bacău. În ultima informare transmisă marți seara, Ministerul a precizat că un singur copil mai rămăsese internat, ceilalți fiind trimiși acasă după evaluare și îngrijiri. Starea pacienților a fost descrisă drept stabilă. Pentru gestionarea numărului mare de prezentări, autoritățile au activat planul alb, care a fost dezactivat în cursul serii, la ora 18:40. Ancheta urmărește legătura posibilă dintre simptome și hrana distribuită printr-o firmă de catering. În total, au fost livrate aproximativ 500 de porții, însă acest număr nu reprezintă numărul copiilor care s-au îmbolnăvit. Direcția de Sănătate Publică a recoltat probe din alimente și probe biologice pentru analize. Până la obținerea rezultatelor, cauza exactă nu este confirmată și nu poate fi atribuită cu certitudine unui anumit aliment. Investigația trebuie să stabilească sursa îmbolnăvirilor și eventualele probleme apărute pe traseul de preparare, transport sau servirea hranei. Concluziile analizelor sunt importante atât pentru clarificarea acestui episod, cât și pentru măsurile care vor fi luate în privința furnizării meselor către elevi. Datele medicale prezentate sunt cele comunicate oficial marți seara. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

0: foarte apreciată în America Latină mai mult decât în România, pentru că, ce să vezi, așa cum spune o vorbă din bătrâni, nimeni nu-i profet în țara lui. La fel și Ina, am auzit cel puțin faza aia în care profesoara ei de engleză spunea că ce fătuc asta de bea de bea treceat strada. Bine vre că ești mata deșteaptă, ia-o așa cum e, bucură-te, fă-ți o poză cu ea, spune că ești mândră că ai fost profesoara unui, unei fete care a ajuns faimoasă în toată lumea. În loc să zici că de-abia trecea, Doamne ferește. De asta mă gândeam acum că și noi, ca și călărășeni, ar trebui să nu ne fie rușine că suntem din Călăraș, dintr-un oraș mic. Nu știu, eu nu înțeleg acest sentiment. Eu unde mă duc, eu spun că sunt din Călăraș. Și oamenii zic, a, Călăraș, ce frumos, acolo, la voi, da. O să vedeți, oamenii sunt, ori să vă surprindă, pentru că știu câte ceva despre Călăraș și sunt foarte încântați să afle că au cunoscut pe cineva din Călăraș. Nu o să mai vă țin mult așa cu vorbe și o să dau drumul interviului pentru care ne-am adunat aici. Am reușit, așa cum v-a spus un picuț mai devreme, că s-ar putea să am reușit să-l aducem în platou, era să zic, în studioul Radio 1 pe primarul municipiului Călăraș, domnul Marius Dulce, cu informații despre ce se mai întâmplă în jurul nostru și, bineînțeles, și la care și aduce, bineînțeles, aportul. Asta spuneam un pic mai devreme, că tot ce se întâmplă în jurul nostru, inclusiv prin zilele municipiului, trece prin semnătura domnului primar. Bună dimineața!
1: Bună dimineața și bine v-am găsit! Nu numai eu, întreagă echipă, toată echipa lucrează, că un singur om nu poate să facă
0: asta
1: atât de multe lucruri.
0: Celelalte lucruri trebuie să meargă înainte.
1: Ce adică spuneați, un adevăr, așa este, cei care intră azi în Călăraș și se plimbă și se bucură de orașul nostru, rămân plăcut surprins, pentru că ce știau acum câțiva ani și azi când au intrat la noi, chiar au zis, domnule, ceva wow, s-a schimbat,
0: mai
1: tot,
0: sunt și
1: nu mai recunoaștem.
0: Și voci invers, eu le-am spus.
1: Este normal să fie, pentru că sunt oamenii care tot timpul au cârcătit, tot timpul le convine câte ceva, dar niciodată nu se uită în grădina lui să vadă cât de greu are grijă de grădină. Și da, nu trebuie să strice și după aceea să încep să cârcotești și să spui.
0: Exact,
1: da,
0: exact.
1: Așa cum am spus de fiecare dată, nu suntem perfecti. Normal că mai greșim și noi, nu, dar reparăm aceste greșeli, pentru că nu sunt majore, și încercăm să găsim soluții la fiecare pas și, așa cum am spus, încercăm să ajungem la fiecare.
0: Am înțeles. Acum mă gândeam că cei care nu reușesc să-și dea seama de schimbări ar trebui să privească. Avem niște fotografii paralele înainte și după?
1: Sigur, ne-am gândit să facem o expoziție Călărașul dinainte și Călărașul astăzi.
0: Din
1: fotografii. Din fotografii, pentru că orice lucrare pe care am avut-o și alea, noi avem fotografii, pentru că, așa cum știți foarte bine, fotografia este cât 1000 de cuvinte.
0: Da, o imagine, da, de multe.
1: Și atunci folosim fotografia în toate documentațiile tehnice, de unde am plecat și unde am ajuns.
0: Asta este un lucru foarte bun și, apropo de unde am plecat și unde am ajuns, primăria anunță investiții PNRR de peste 81 de milioane de lei în școli și blocuri.
1: Da.
0: Ce lucrări sunt
1: încheiate? Păi le-am terminat.
0: Încheiate? Mai sunt?
1: PNRR-ul s-a terminat. Din păcate, tot așa, lumea bună, să spunem așa, cârcotașii,
0: da.
1: Dacă de ce nu am făcut mai multe, că am avut câteva proiecte care s-au blocat, dar nu le-am blocat noi. Tocmai că cei care cârcotesc sunt în tabăra lui Bolojan. Și Bolojan a venit peste noapte și a spus, n-ați ajuns până la 30%, le oprim. Da. Și atunci noi nu am riscat să pierdem banii, pentru că banii trebuia să-i suportăm noi. Da, și atunci am zis, suntem la stadiul de proiectare, am terminat licitația, ne blocăm, suspendăm contractul, am așteptat o perioadă să vedem ce se mai întâmplă, că la noi se întâmplă după o zi pe alta, se mai gândește, gândește cineva.
0: Da.
1: Și am zis atunci, reziliați contractul. Ministerul Dezvoltării ne-a reziliat acele contracte, dar acum pe ultimele trei contracte care tot am sperat mai facem ceva, au zis ei mai bine, spuneți voi că reziliați, să ne dați și nouă ceva bani înapoi pe proiectare, pentru că ei ne-au virat banii pe proiectare, noi am plătit la proiectant normal și acum să le dăm banii înapoi.
0: De bine, unde?
1: Facem și asta. Am dat în bugetul vreo, pentru că unde-i lege, nu-i tocmeală.
0: Da, am înțeles. Mă uitam la un proiect la Slobozia cu o grădiniță din asta, într-un cartier, nu știu, gen cum a fost cea de la Oltenița, care, în care s-au certat contractorii acolo și s-a blocat contractul.
1: Da, da, așa s-au întâmplat. Noi avem povestea noastră, adică nu trebuie să ne uităm la Slobozia, pentru că noi avem povestea noastră la piață.
0: Da, la Piața Mare, da.
1: Piața Mare și atunci a dat faliment cel care a lucrat jumate din... După care au început...
0: Ce? Problemele. Care-i starea pieții acum?
1: Deci, acum a început constructorul care a început timid, bănuiesc că a fost blocat prin alte părți cu PNRR-ul că trebuia să închide, dar promisiunea este că, oricum este în termen, avem 18 luni acolo să terminăm.
0: Dar adică în 18 luni vor putea oamenii să meargă la piață?
1: Sigur, cu siguranță. Ne gândim la o variantă și la hală, să vedem cum o îmbunătățim.
0: Da. Da?
1: Pentru că e păcat de zonă și atunci trebuie să îmbinăm toată zona respectivă, dar cu siguranță se va face.
0: La școli au început bine cursurile? Adică nu mai avem sunt
1: probleme,
0: de lucru?
1: Deci nu avem probleme, am închis toate lucrările pe unde am avut, așa cum v-am spus, am închis toate PNRR-urile, chiar dacă e pe ultima, noi am închis undeva în sfârșitul lunii iulie, toate recepțiile și ce aveam de făcut, dar în schimb ministerul a mai găsit să mai ceară câte o hârtiuță, câte document, câte au inventat unele documente, nu știu, am avut impresia...
0: Dar asta nu afectează activitatea școlară.
1: Nu afectează că am închis. Am închis toate astea, nu a afectat. Când am început pe 7 septembrie, am început cu dreptul, da?
0: Da.
1: Am terminat, așa cum bine punctați, pentru că am terminat tot ce aveam de anvelopat pe PNRR, pe eficiență energetică, am terminat cu dotările, și atunci copiii noștri n-au decât să se bucure de aceste școli și să învețe.
0: Mai avem un proiect pe eficientizare, sau cum să-i spun, pentru modernizarea iluminatului public anunțat în august. Câte străzi sunt deja făcute? Ce mai urmează? Ce economie
1: deja,
0: estimați?
1: Haideți să luăm așa.
0: Da.
1: Sunt complementare.

0: care l-am semnat acum și trebuie să ridicăm în SICAP să putem să facem aceste lucruri. În final, estimez cel puțin o scădere a costurilor pe energie electrică, pe iluminat public, undeva peste 30% cu siguranță. Vorbeam cu un coleg de la Brăila și spunea că el, în momentul în care a schimbat pe LED și avem acest sistem de dimming, da, în sensul că seara el se diminuează iluminatul, iar în momentul în care senzorii simt că se apropie o mașină, deja crește intensitatea, după care iar scade. Da, este un
1: adică
0: sistem...
1: dacă simt mișcare,
0: sigur,
1: se...
0: Sigur, sigur. Da, da, da, da. Da,
1: deci
0: da.
1: Nu vă speriați că nu se aprinde, pentru că e ca aia, cum se zice, ce, tu vă știți cine sunt eu, când intru la Lidl, mi se deschid ușile, da. La fel și aici. Deci nu o să se aprindă lumina, e așa, trebuie să fie.
0: Ea va fi aprinsă tot timpul, dar va crește intensitatea.
1: Am înțeles. Asta o să ajungă și prin zona trecerilor de pietoni, unde
0: peste
1: este?
0: Tot. Peste tot, unde nu avem stâlpi. Deja noi schimbăm decât lăbile.
1: Am văzut semafoarele. Ce facem cu ele?
0: Mergem în continuare. Ultima discuție am avut cu STS-ul, pentru că trebuie sincronizate, mai trebuie niște bucle pentru fibra optică, pentru că toate acestea trebuiesc... Avem 42 de camere. Și atunci toate astea trebuie duse la poliția locală, la nou sediu.
1: Vor fi sincronizate și cu camerele?
0: Camerele nu. Camerele vor fi numai de monitorizare a traficului. Da, nu ca să schimbe...
1: Nu vor face parte dintr-un sistem.
0: În viitor avem acest proiect în care, dacă este aglomerat și nu avem trafic pe o anumită zonă, să se dea drumul pe fluxuri diferite.
1: Da, da, da.
0: Dar încercăm să... Eu cred că se va termina la sfârșitul lunii octombrie. Promisiunea era că până în 15 octombrie. Dar eu, după cum i-am văzut așa un pic că ne... Urcăm un pic în fibră optică, să spunem așa.
1: Aia, se va rezolva, probabil.
0: Se va rezolva. Am găsit soluția la ultima ședință și cu siguranță se...
1: Da. Pentru proiectul ăsta de îmbunătățire a transportului public, ne tot încurcăm de chestiile alea pe mijloc, cu străzii București, nu știm ce să facem cu ele. Pentru proiectul ăsta avem trasee, frecvență, alte trasee, mai stabilit?
0: Deci, nu avem. Deci ce se întâmplă? Trebuie să înțelegem cu toți că această modernizare s-a făcut datorită faptului că ne-am dorit aceste autobuze hibride.
1: Da.
0: Deci noi nu puteam să modernizăm strada București dacă nu făceam bandă dedicată de buze.
1: Da.
0: Și atunci sistemul era altul. Dar după negocieri, sistemul era să venim cu acei stâlpișori galben prin tot orașul.
1: Aoleu.
0: Iar orașul nostru nu permite așa ceva. Da. Și am negociat la momentul respectiv cu cei, și au acceptat acești, să-i spunem noi, biscuiți.
1: Da, am înțeles.
0: Da, mici de 4 cm, pentru că erau niște biscuiți undeva la 8 cm.
1: Da.
0: Adică gândiți-vă ce se întâmpla. Nu suntem obligați decât 5 ani de zile să ținem această delimitare, dar cu siguranță ne vom învăța cu această bandă dedicată de buz.
1: Nu e rău?
0: Nu este rău. Lumea a început să priceapă că trebuie să ne mișcăm mai repede cu autobuzul, să nu iasă, să blocheze. Pot circula pe acolo taxiurile liniște.
1: Atâta timp cât numai... nu deranjăm un autobuz?
0: Deci nu deranjăm un autobuz, este ok. Dar și taxiurile poate să circule.
1: Acum, da. Vorbim de transport.
0: Vorbim de transport.
1: Da.
0: Tot ce este transport și urgențe.
1: Mai sunt și alte trasee?
0: Nu, avem de gând să facem și alte trasee, pentru că, vedeți, noastră avem cereri și este necesar să ajungem cu
1: zona
0: Măgurenii acoperită. Avem autobuz acolo, dar nu, dar vorbim de pe viitor de cartierul de tineri și nu numai de tineri, pentru toată zona de acolo, de pe Sloboziei, pentru că se construiește și avem nevoie de...
1: Caramidare, am văzut.
0: Avem deja un traseu făcut, deja avem un proiect, să sperăm că nu se vor bloca sau se vor suspenda pe autobuze electrice. O să mai luăm o nouă microbuze electrice ca să fie adaptate pentru traseele respective. Deja avem traseul făcut. Și cu siguranță
1: mai e de croșetat pe hârtie.
0: Mai avem, dar cu siguranță îl vom face, pentru că avem nevoie să creăm acest traseu până la creșe și blocurile pe care le facem pe ANL.
1: Da, zona respectivă trebuie conectată la oraș.

0: conectată la oraș.
1: Am înțeles. Revenind la impresia artistică rămasă în urma unei vizite la Călăraș și de la amenajarea malului Borcea, ce se va întâmpla mai exact? Și cum o să păstrați totuși accesul oamenilor în zonă?
0: Unde în zonă?
1: Pe zona de, nu știu, nu se modernizează zona de...
0: Ba da, deci lăsăm portul și
1: da,
0: vale, promenada, cum
1: da,
0: am spus noi, la gara fluvială și toate astea, avem în vedere și am depus proiect pe verde-albastru, da, să facem și o faleză pe Parcul Mare și să ne ducem
1: acolo,
0: pe tot
1: acolo
0: terenul până. Da, ne dorim să o facem, este modernă, proiectată și așteptăm finanțarea. Să vedem acum că mai trebuie să mai stăm până în decembrie, că sunt în evaluare pe PRSM, o să se întâmple toate astea. Și eu sper să prindem și această faleză, pentru că avem nevoie să facem ceva frumos. Și v-am zis, legăm...
1: Acolo faleza e, eu așa o știu de când eram copil. Și sigur, nu mai sunt copil de ceva vreme.
0: Ceea ce am gândit noi, cu siguranță va ieși mult
1: peste,
0: pentru că este zona modernă și atunci trebuie să facem lucrurile astea. Să fie mai ales că tot încercăm să ducem orașul în zona asta turistică, pentru că toată partea de sud e în zona turistică.
1: Ceva schimbări sau doar în locuire?
0: Local.
1: De...
0: O să fie frumos, o să fie schimbări, nu înlocuim, dărâmăm peretele.
1: A făcut un pas înaintea lucrărilor sau anunțării proiectului?
0: Da. Dar, din păcate, anul ăsta, ați văzut, nu ne-a ajutat apa, a fost secetă tot anul,
1: nu
0: prea ne-a ajutat pe zona asta.
1: Aia cu pirații pe uscat, mi s-a părut un picuț, dar n-am
0: avut ce să facem, asta e, ne-am adaptat, încercăm cu timpul să ne adaptăm situațiilor.
1: Da, sunt pirați și pe uscat până la urmă, dacă stăți
0: nu stau numai pe mare.
1: Da.
0: Ei au venit ușor, ușor pe uscat și asta.
1: Poate nu, vor mai fi tot pe uscat.
0: Și ăsta.
1: Sunt programate zilele municipiului Călăraș și ieri am stat de vorbă cu domnul Constantin Tudor și domnul Nicolae Țiripan.
0: Doi oameni.
1: Unde vedeți această carte despre Călăraș, despre Clichirești, Călăraș?
0: Deja este a patra ediție,
1: al patrulea volum.
0: Oamenii ăștia au muncit enorm.
1: Dar mă uitam la ei ieri, mi se părea fantastic.
0: Și sunt așa de încântați și așa de bine au colaborat să găsească aceste documente, să le pună acolo în carte. Dacă nu mă înșel, sunt peste 2500 de documente în toate aceste volume. Și e de studiat, e de studiat acolo. E bine să trecem așa până aceste volume, să ne uităm, poate ne interesează.
1: Am înțeles că sunt și disponibile în format electronic, dacă nu vreți să cumpărați cartea neapărat.
0: Dar cartea va fi donată.
1: Gratuit.
0: Gratuit.
1: Câte exemplare?
0: Am făcut 200.
1: Efortul primăriei din punctul ăsta de vedere...
0: Mai e minor față de munca
1: față de
0: oamenilor.
1: Beneficiile, da.
0: Și beneficiile pe care aceste volume le aduc Călărașului, pentru că nu se vor opri, eu cu siguranță că acești doi oameni minunați nu se vor opri numai la aceste volume, vor mai face...
1: Pe asta mă gândeam, că au terminat până în 89, acum au terminat doar un episod.
0: Deja au
1: urmează
0: de lucru.
1: Sezonul
0: acum, 89, au alt sezon, trebuie să caute foarte mult.
1: Nu-i văd să se oprească.
0: Și sunt contemporan cu noi. Și trebuie să... Nu se vor opri, cu siguranță. Eu cred că deja mai au și alte volume, probabil pe alte teme, dar cu siguranță...
1: Deci e o experiență să stai cu oamenii ăștia doi la o masă, doar să te uiți la ei.
0: E o poveste de viață.
1: Nu se oprește nicio secundă.
0: Oamenii ăștia chiar au ce povesti și sunt bun narator, să spunem așa.
1: Desigur, da.
0: Și atunci te încântă să-i asculți, numai timp să ai.
1: Lăsăm restul din zilele Călărașului pentru final, pentru că așa, și vreau să vă întreb că zilele astea s-a anunțat revenirea handbalului masculin la seniori, la CSM, la Călăraș. Ce sumă alocați și pe ce perioadă? Și cum împărțiți, eu știu, zona de elevi
0: povestea,
1: cu performanță?
0: Povestea a început mai de mult, tot am încercat după acel faliment al firmei,
1: al clubului,
0: da? am încercat variante, erau variante destul de costisitoare pentru că nu ne permiteam să ne ducem. Municipiul nu are un buget așa de mare. Dacă mă duc în trecut, s-au cheltuit undeva la 390 de miliarde în 4 ani.
1: Oh.
0: 390 de miliarde, da. 4, sau 400 de miliarde, să spunem așa, până în 500 de miliarde, ne-au costat să asfaltăm două cartiere.
1: Miliarde de lei vechi.
0: Miliarde de lei vechi, da. Da? Două cartiere și să terminăm Mircea Vodă și Măgurenu și Independenței și cu Găligeanu și unul mai și da, tot ce am făcut înțeles, noi pe da. Zona asta. Ideea este că în discuțiile avute cu colegii de la județ, da, am zis hai să facem și ceva.
1: Au fost cereri pentru zona asta?
0: Sunt cereri pentru că avem o pepinieră de copii, de juniori destul de mare în spate pe zona asta de handbal, cum avem și pe fotbal. Dacă fotbalul a tot mers, copiii noștri juniori se blocau într-un anumit nivel. Și atunci am zis, hai să găsim o variantă. Varianta de a face o nouă asociație era mult mai complicată și atunci, în discuțiile cu Vale Angel, directorul de la CSM, am zis, hai să încercăm să creăm în tine o secție de handbal senior. Și atunci am pus toate lucrurile cap la cap, împreună cu Vali, împreună cu președintele Consiliului Județean, cu Vasile Iliuț, împreună cu Aura Șonescu, vicepreședintele, și am găsit varianta în care să facem. Varianta finală financiară e destul de ieftin, să spunem așa, să facem această echipă, 700.000 de lei ne-a ieșit pe an. Nu este o sumă, dar în felul acesta avem o descărcare de junior către zona de senior și echilibrăm balanța. Chiar dacă o să avem o creștere, cu siguranță vom avea o creștere financiară de la 700, probabil o să ajungem la 1 milion de lei. Dar nu este...
1: Da, mă gândeam că locuitorii Călărașului nu vor avea ceva de obiectat în privința asta.
0: Cu siguranță, vor fi și voci, cu siguranță vor fi voci care...
1: Dar revenim la democrație, majoritatea decide.
0: Majoritatea decide și trebuie să ne gândim.

0: Nici prea tare, zilele municipiului programate 19-20 septembrie, de fapt din 18 când va avea loc lansarea volumului, da? Așa, volumului 4 al cărții dedicate Călărașului. Am văzut că este un eveniment consistent care care este costul total din bugetul local.
1: Și nu știu să vă spun, undeva la 700 și ceva de mii de lei. Da, de lei. Da, pentru că anul trecut nu am făcut și am fost foarte criticați, dar anul trecut a fost un an foarte complicat, după cum știți, din punct de vedere financiar.
0: Da.
1: Și am preferat să facem alte lucruri, să închidem proiecte, decât să facem zilele municipiului.
0: Am văzut tot felul de evenimente.
1: Da. Anul ăsta chiar vrem să iasă un eveniment frumos, se bucură oamenii pentru că merită Călărașul și trebuie să sărbătorim pentru că nu suntem penalizați de PNRR.
0: Epicentru,
1: am terminat aceste proiecte cu brio și atunci merităm și noi să facem zilele oraș.
0: Epicentru este în zona de
1: fântâni.
0: Pietonal. Da.
1: Da, zona de pietonal se va desfășura toată această activitate. O să închidem strada de la pompier către 13 decembrie.
0: Da.
1: Da, să putem să mulțumim pe toată lumea și să avem zona de scenă liberă unde să vină toată lumea. Îi așteptăm pe toți să se bucure de acest eveniment. Cu siguranță va fi un eveniment reușit.
0: Am văzut tot felul de competiții de astea. Da. Și punem în valoare și palatul inaugurat în ianuarie.
1: Trebuie să punem în valoare...
0: E primul an, nu? În care există acces pentru...
1: Da. Și trebuie să punem în valoare palatul și ne gândim pe mai departe, în colaborare cu Consiliul Județean, dacă prinde un proiect, dacă prindem noi un proiect, dacă nu, din fonduri proprii, trebuie să așezăm și parcul palatului. Da, ca să-i dăm un aer.
0: Să spare gardul ăla de acolo?
1: Da, o să avem tot felul de discuții pe zona asta. O să vedem. Nu pot să pronunț acum, pentru că nu am ajuns cu discuții la un anumit nivel.
0: Da, am înțeles. Doar că mi se pare puțin comunist așa gardul ăla. Adică, dacă...
1: Acum depinde ce se vor spune cei de la cultură. Da, avem o problemă pe zona asta cu autorizările de la cultură.
0: Da.
1: Trebuie să vedem cum facem.
0: Implicați și acolo. În fine. Bine, mulțumim pentru informații. Eu să vă las să mergeți mai departe, că, desigur, așa cum am spus, pe lângă zilele municipiului, pe lângă evenimente culturale și așa, trebuie să meargă înainte și curățenie.
1: Mai facem.
0: Toate lucrurile de care se ocupă primăria trebuie să meargă înainte și, trebuie să vă las să vă faceți treaba. Ce aveți în proiect pentru astăzi?
1: Păi,
0: unde plecați de aici?
1: Merg un pic, mă duc la un loc de joacă să văd cât a evoluat în zona farfuriei.
0: Vorbim de un parc deschis tuturor, nu?
1: Mai facem un loc de joacă.
0: Da.
1: Da, după care merg în zona zoo, avem ceva de făcut acolo. După care merg pe Zăvoiului și pe Nufărului, pentru că
0: ce
1: lucrăm acolo.
0: Ce stadiu sunt acolo?
1: Avansează, se lucrează.
0: Dar am văzut că oamenii tot trec pe acolo, adică...
1: Se lucrează, o contează, asta e mai greu, dar e și zona aglomerată, că na...
0: Am înțeles,
1: da.
0: Trebuie să înțeleagă și oamenii că acolo se lucrează și ar fi bine să nu mai treacă pe acolo, decât dacă este absolut necesar.
1: Ar fi bine să înțeleagă, dar ce să face?
0: Da. Bine, păi atunci o să vă las să vă faceți treaba. Noi o să ne facem treaba în continuare aici la Bună Dimineața Călăraș și la Radio 1. A fost pentru voi domnul primar al municipiului Călăraș, Marius Dulce. Despre ce se mai întâmplă în jurul nostru și care mai sunt proiectele de viitor. Atât pentru moment, Bună Dimineața continuă!
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: informații utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Starea de alertă a fost prelungită la Slobozia și în alte 4 localități deservite de operatorul regional urban pentru a permite continuarea serviciilor de apă și canalizare. Decizia a fost luată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița în contextul suspendării autorizației integrate de mediu a companiei. Potrivit explicațiilor prezentate de prefectură și relatate de ziarul independent, fără această măsură ar fi fost afectată continuitatea activităților de distribuție, tratare și epurare a apei. Prelungirea acoperă perioada până în prima parte a lunii octombrie. Prefectul Mihai Tănăsescu a declarat că au început intervenții pentru remedierea problemelor și că există un plan pentru reducerea mirosurilor provenite de la stația de epurare. Problema poluării olfactive trebuie însă deosebită de calitatea apei potabile distribuite populației. Într-o informare publicată pe 11 septembrie, Direcția de Sănătate Publică Ialomița a precizat că probele recoltate din bazinul de înmagazinare și din rețea au fost corespunzătoare din punct de vedere microbiologic. Instituția a transmis că nici parametrii fizico-chimici analizați nu au înregistrat depășirea ale limitelor admise. Prin urmare, anunțarea stării de alertă nu reprezintă în sine o avertizare că apa de la robinet ar fi nepotabilă. Măsura urmărește menținerea unui serviciu esențial în timp ce sunt abordate problemele de mediu ale operatorului. Pentru locuitori rămân importante atât continuitatea alimentării, cât și rezultatele verificărilor și ale lucrărilor de remediere. Municipiul Călăraș se pregătește pentru manifestările dedicate celor 431 de ani de istorie a orașului. Programul anunțat pentru perioada 18-20 septembrie cuprinde evenimente culturale, festivități, concerte și activități pentru comunitate. Deschiderea oficială este programată sâmbătă la Palatul Sociocultural. Vor fi acordate distincții, iar elevii olimpici și sportivii cu rezultate internaționale vor fi premiați. Programul include și un recital al tenorului Vlad Miriță. Tot sâmbătă este anunțată parada retromobilelor, urmată de momente artistice în care vor apărea între alții Antonia și Andrei Bănuță. Duminică, manifestările vor continua cu Marșul Campionilor, la care participă CSM Călăraș, și cu sărbătorirea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Pentru seară sunt anunțate concerte cu Amna și Puia, alături de alți artiști. Pe durata zilelor festive, accesul la grădina zoologică va fi gratuit, potrivit programului publicat. Muzeul Municipal participă cu expoziția fotografică Apus în Bărăgan, semnată de Florin Rădulescu. Organizarea sărbătorii a fost discutată și aprobată în Consiliul Local în ședința din 27 august, când a fost analizat proiectul privind bugetul evenimentului. Programul reunește astfel atât concertele pentru publicul larg, cât și recunoașterea performanțelor școlare, sportive și a unor momente importante din viața familiilor călărășene. Manifestările culturale vor începe de vineri, înaintea deschiderii oficiale de sâmbătă. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița caută persoane interesate să devină asistenți maternali profesioniști. Campania urmărește identificarea unor familii care pot oferi îngrijire și stabilitate copiilor aflați în plasament. Potrivit informațiilor publicate despre recrutare, candidații trebuie să aibă cel puțin 21 de ani, capacitate deplină de exercițiu și o stare de sănătate fizică și psihică potrivită responsabilităților acestei profesii. Sunt prevăzute și condiții privind studiile, locuința și situația familiei. Spațiul în care va fi primit copilul trebuie să permită asigurarea hranei, igienei, odihnei și educației. În evaluare contează și acordul membrilor familiei, inclusiv al soțului sau soției și al copiilor care au împlinit 14 ani. Anunțul menționează existența unei surse de venit în familie, distinctă de cea care ar urma să fie obținută din activitatea de asistent maternal. Îndeplinirea câtorva condiții generale nu înseamnă însă obținerea automată a atestatului. Persoanele interesate trebuie să discute cu specialiștii de GASPC Ialomița pentru verificarea situației proprii și pentru lista completă a documentelor. Alegerea presupune mai mult decât disponibilitatea unei camere. Copilul are nevoie de continuitate, atenție și integrare în viața de familie. De aceea, o primă discuție cu serviciul de specialitate poate clarifica atât responsabilitățile zilnice, cât și etapele evaluării. Campania este destinată celor care iau în calcul această profesie și doresc să afle concret ce presupune primirea unui copil în plasament. Depozitele de gaze naturale ale României erau umplute în proporție de aproximativ 76%, potrivit datelor comunicate marți de Ministerul Energiei. Cantitatea înmagazinată se situa în jurul valorii de 2 miliarde și 400 de milioane de metri cubi. Nivelul era peste media Uniunii Europene de aproximativ 68%. Ținta anunțată pentru România este atingerea unui grad de umplere de 80% până la 1 octombrie, înaintea intrării în sezonul rece. Diferența până la acest prag este de aproximativ 4 puncte procentuale. Ministerul a transmis că urmărește evoluția înmagazinării și pregătirea măsurilor necesare pentru continuitatea alimentării. Gazele păstrate în depozite constituie o rezervă pentru perioadele în care cererea crește. Însă procentul de umplere nu trebuie confundat cu ponderea consumului de iarnă, care este deja acoperită. Este un indicator al utilizării capacității de depozitare, nu o prognoză a temperaturilor sau a consumului viitor. Totodată, nivelul rezervelor nu arată de unul singur cât vor plăti gospodăriile pentru gaze. Prețul facturat și siguranța aprovizionării sunt aspecte diferite, chiar dacă ambele contează pentru consumatori. Datele prezentate descriu situația de la mijlocul lunii septembrie, iar atingerea pragului de 80% rămâne un obiectiv pentru începutul lunii viitoare, nu un rezultat deja obținut. Următoarele raportări vor arăta dacă ritmul înmagazinării permite îndeplinirea țintei la termenul anunțat. Producția industrială a României a scăzut cu 3,7% în primele 7 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cifrele pentru luna iulie arată că declinul față de anul trecut a continuat, chiar dacă unele activități au înregistrat creșteri de la o lună la alta. Față de iulie 2025, producția industrială a fost mai mică cu 6,3% în seria brută și cu 6,1% în seria ajustată, în funcție de zilele lucrătoare și de sezonalitate. Comparativ cu luna iunie, indicatorul brut a crescut ușor, cu 0,7%. Această evoluție a fost susținută de industria extractivă și de producția și furnizarea de energie. Industria prelucrătoare a consemnat însă o reducere de 0,5%. După eliminarea influențelor sezoniere și de calendar, comparația cu luna precedentă a indicat o scădere de 1,4%. Diferența dintre cele două serii este importantă. O lună poate avea mai multe zile lucrătoare sau o structură diferită a activității, fără ca tendința economică să se fi schimbat în aceeași măsură. Datele nu descriu situația fiecărei fabrici și nu înseamnă că toate ramurile industriale au evoluat identic. La nivelul ansamblului industriei însă, bilanțul primelor 7 luni rămâne sub cel din anul anterior, iar luna iulie nu a inversat această tendință. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Lombardia. Atenție! Atențiune, atențiune! Lombardia interzice din octombrie circulația mașinilor diesel Euro 5. Celelalte regiuni din Italia au evitat treaba asta. Nu știu dacă le face bine că au evitat. E o chestie acolo. Nu știu dacă e bine. Știi, e ca aia când te doare ceva și eviți să te operezi. Deși asta este soluția către vindecare. Așa, dar tu eviți să te operezi. Bă, nu știu dacă e bine. În fine, deci mașinile Euro 5 nu mai au voie în Lombardia, că celelalte regiuni italiene au găsit o soluție. De la 1 octombrie, proprietarii mașinilor diesel Euro 5 dintr-o parte a nordului Italiei ar trebui să se confrunte cu restricții de circulație. În cele din urmă, Lombardia va fi singura dintre cele patru regiuni vizate care va aplica această măsură, scrie Il Post. Restricțiile au fost motivate și introduse pe fondul nivelurilor ridicate de poluare din Valea Padului, una dintre zonele Italiei afectate de probleme persistente privind calitatea aerului. În 2000

reducerea poluării provenite din transportul rutier în Valea Padului. Traficul este una dintre principalele surse de emisii de oxid de azot și contribuie semnificativ la nivelul particulelor fine. Intrarea în vigoare a restricțiilor a fost însă amânată cu un an. După presiuni politice și proteste legate de impactul asupra proprietarilor de automobile mai vechi. Noua legislație a modificat și condițiile în care poate fi aplicată măsura. Regiunile au primit posibilitatea de a evita blocarea mașinilor diesel Euro 5 dacă adoptă alte măsuri care ar trebui să reducă emisiile într-o porție echivalentă. Adică, bine mă, dar nu vă mai uitați, nu? De poluare. Adică noi ne uităm de poluare, dar vrem să mergem cu diesel. Ce frumos!

pe întreg nordul Italiei. Lombardia este singura excepție. În această regiune, începând cu 1 octombrie, mașinile Eurodiesel 5 vor fi supuse restricțiilor în Milano, Monza, Brescia, Bergamo. Interdicția va fi valabilă în intervalul 7:30-19:30, adică între 7:30 dimineața, 7:30 seara, în perioada stabilită pentru măsurile de reducere a poluării.

în trecut restricțiilor pentru automobile vechi sau mai vechi. Da? Emilia Romana a optat pentru măsuri alternative, printre acestea se numără amânarea cu 15 zile a pornirii încălzirii în anumite zone și alocarea 10 milioane de euro pentru înlocuirea sistemelor de încălzire vechi și poluante. Autoritățile regionale susțin că aceste măsuri pot obține o reducere a emisiilor egală sau chiar mai mare decât cea rezultată din interzicerea circulației mașinilor.

De pentru mașinile mai vechi au generat controverse deoarece automobilele vizate sunt de multe ori deținute de familii care nu își permit să cumpere rapid un vehicul mai nou. Analizând aceste probleme, regiunile care au evitat interdicția au invocat protejarea familiilor vulnerabile și a întreprinderilor afectate deja de creșterea costurilor. Organizațiile de mediu contestă însă eficiența măsurilor compensatorii și susțin că acestea nu rezolvă problema pe termen lung, existența unui parc auto mai vechi și mai poluant. Deci nu va. Dar, mă rog, o să încercăm cumva să reducem poluarea pentru că ne afectează. Vedem, ne văităm că avem poluare când ne îmbolnăvim, dar în același timp nu ne dăm jos din mașină. Ne ducem și până la piață cu mașina, că suntem bolnavi de plămâni. E o chestie care ne afectează și probabil că ne va afecta până când cineva va înțelege și va rupe acest lanț al slăbiciunilor. Ia uite, incendii de vegetație, ia uite, anotimpurile nu mai sunt la locul lor, dar în același timp, voi câte biciclete ați văzut în orașul nostru așa, pe stradă, fiecare zi? Cred că dacă stau o oră, s-ar putea să văd maxim 20 de biciclete. În schimb, în țările care sunt mai puțin poluate, vedem biciclete, nu, sute, da? Într-o oră. Deci ar trebui să facem cumva, uite, dacă tot a plecat domnul primar, o să vedem cumva, cum facem să încurajăm folosirea transportului verde în călăraș, în așa fel încât bicicliștii să fie protejați și încurajați în același timp să folosească bicicletele pentru o perioadă cât mai lungă de timp. Vreau să văd parcările pentru biciclete, cu camere, păzite, tot ce trebuie, inclusiv în dreptul blocurilor. Adică eu aș vedea ca în două locuri de parcare pentru mașini, într-o parcare, să zicem, cu 40 de locuri de parcare, o parcare mare, zic, cu 40 de locuri, să existe două locuri de parcare care sunt rezervate mașinilor, acolo să fie amenajată o parcare pentru biciclete. Acoperită, cât de cât, să nu plouă, să nu ningă pe ele, da? Astfel încât cei care folosesc bicicletele să le poată parca acolo și să le poată și folosi, să nu stea să urce cu ele în fiecare zi pe scări. E o problemă asta la blocuri. Da, deci, domnul primar, am uitat să vă întreb. Da, o să vin cu proiectul ăsta la primărie și să poate reușim să-l punem în practică. 10:51 de minute. Uite, ne mai uităm pe prognoza meteo, pentru că, da, am terminat emisiunea, ca să zic așa, ne-am apropiat de final. Mai sunt 9 minute până la ora 11. Pentru astăzi rămâne, cum am stabilit, un maxim de 26 de grade Celsius, o temperatură resimțită de 27, un vânt, aș zice eu, slab, cu 9,9 km la rafală, maxim 11 mai pe seară, când o să mai înceapă un picuț să mai bată, dar nimic deosebit. Pentru mâine se anunță o încălzire timidă de la 26 la 27 de grade Celsius, vineri 28, sâmbătă 29, temperaturile se mențin cât de cât, astfel încât putem să spunem că avem un început de toamnă, deși am trecut de jumătatea lunii septembrie, un început de toamnă relativ relaxat din punct de vedere meteo. Da, cam atât pentru bună dimineața, Călăraș, de astăzi. Toate bune vă doresc și rămâneți, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, aici la Radio 1. Hei, ia uite, a venit David Bisbal. Hola! Neața!

când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață

0: Ho, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu safa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Hei, bună ziua și bine v-am regăsit! Vreau să încep emisiunea de astăzi cu o întrebare. Când a fost ultima dată când ați făcut ceva pentru prima oară? Nu mă refer la un lucru spectaculos. Poate ați intrat într-o cafenea în care nu mai fusese răs niciodată. Poate ați ascultat un artist nou sau ați citit despre un subiect pe care până acum îl ocoleați. Mi se pare că pe măsură ce înaintăm în vârstă, începem să spunem din ce în ce mai des: lasă că știu eu cum e. Și exact atunci pierdem una dintre cele mai frumoase calități pe care le avem în copilărie: curiozitatea. Astăzi este o zi numai bună să ne amintim că lumea are încă foarte multe lucruri de oferit celor care sunt dispuși să descopere ceva nou. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de zi, aici la Radio 1. Vremea rămâne plăcută, cu temperaturi apropiate de 28-29 de grade și un cer favorabil activităților în aer liber. În următoarele ore vom descoperi câteva curiozități interesante, mergem în lumea sportului, vine trafic de zodi, avem pontul zilei, mit sau adevăr, iar spre final vedem ce evenimente merită să puneți pe lista următoarelor zile. Până atunci însă, punem muzică. Rămâneți alături de Radio 1.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Am revenit. Mă gândeam că există două tipuri de oameni. Cei care spun foarte des, am mai văzut asta. Și cei care, chiar dacă au trecut de 10 ori prin același loc, reușesc să observe de fiecare dată ceva nou. Cred că diferența dintre ei nu este inteligența și nici experiența de viață. Diferența este curiozitatea. Oamenii curioși pun întrebări, încearcă lucruri noi și sunt dispuși să învețe permanent. Tocmai de aceea au impresia că lumea este mult mai interesantă. Poate că și noi ar trebui să ne permitem mai des să spunem nu știu sau vreau să aflu. Nu este o dovadă de slăbiciune, ci de deschidere. Astăzi vă provoc să încercați un lucru pe care nu l-ați mai făcut de ceva vreme. Poate ascultați un gen muzical nou, poate intrați într-o librărie sau poate vizionați un documentar despre un subiect care până acum nu v-a atras atenția. Sunt convinsă că o să descoperiți ceva care vă surprinde. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Știați că...

Am revenit. Este momentul rubricii Știați că, iar astăzi vorbim despre curiozitate. Știați că oamenii care învață constant lucruri noi își mențin creierul activ pentru mai mult timp? Nu este nevoie să urmați o facultate sau un curs complicat. Chiar și activități aparent simple, cum ar fi cititul, învățarea unei limbi străine, descoperirea unei rețete noi sau vizitarea unui muzeu, stimulează creierul și îl provoacă să creeze conexiuni noi. Tocmai de aceea, specialiștii recomandă să nu încetăm niciodată să fim curioși. Iar dacă tot vorbim despre descoperiri, perioada aceasta este una foarte bogată în evenimente culturale a România. În marile orașe continuă festivalurile de toamnă, expozițiile și concertele, iar sezonul artistic intră în plină activitate. Este unul dintre cele mai bune momente din an pentru a descoperi ceva nou și pentru a ieși din rutină. Poate că exact acesta este secretul unei vieți interesante, să nu încetăm niciodată să învățăm. Punem muzică, iar după melodii mergem în lumea sportului. Radio 1!

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mold te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mold. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: informații utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Oltenița se pregătește pentru Danube Trail, evenimentul care va reuni pe 26 septembrie curse de alergare, activități pentru copii și un program de festival. Organizatorii au prevăzut mai multe distanțe, astfel încât participarea să nu fie limitată la sportivii obișnuiți cu traseele lungi. Cursa de 23 de kilometri va începe la ora 9, cea de 13 kilometri la 9 și jumătate, iar traseul de 3 kilometri la 10 și jumătate. Pentru ultima variantă, participanții pot alerga sau pot merge în pas lejer. Nu este prevăzută cronometrare și nu se alcătuiește un clasament. Startul curselor pentru copii este programat la ora 11 și jumătate. Participarea acestora este gratuită, cu înscriere în avans, iar distanțele diferă în funcție de vârstă. Aproximativ 900 de metri pentru copiii de 5 până la 8 ani și 1 km și jumătate pentru cei de 9 până la 14 ani. Programul festivalului include activități în Parcul Nou și în Parcul Central, ateliere și întâlniri cu producători locali. Prin parteneriatul cu Direcția de Cultură, Tineret și Sport Oltenița, participanții și familiile lor vor putea vizita gratuit Muzeul Gumelnița în condițiile anunțate de organizatori. Cei interesați trebuie să verifice regulamentul cursei alese, deoarece limitele de vârstă și condițiile de înscriere nu sunt identice. Evenimentul este programat sâmbătă 26 septembrie, iar înscrierile se fac prin pagina oficială Danube Trail. Istoria municipiului Călăraș va fi adusă în atenția publicului vineri 18 septembrie prin lansarea celui de-al patrulea volum al seriei Călăraș în documente și izvoare istorice. Evenimentul este anunțat pentru ora 14 în sala de ședințe a primăriei și face parte din manifestările dedicate zilelor municipiului. Volumul este semnat de Constantin Tudor și Nicolae Țiripan și încheie seria construită în jurul documentelor și surselor despre trecutul local. Primarul Marius Dulce a anunțat că a primit un prim exemplar și a prezentat lansarea drept unul dintre momentele culturale ale sărbătorii orașului. Pentru public, întâlnirea oferă ocazia de a cunoaște lucrarea și autorii înaintea principalelor festivități programate în weekend. O asemenea carte permite privirea istoriei locale dincolo de aniversări. Documentele pot ajuta la înțelegerea felului în care s-au format instituțiile, s-a schimbat orașul și au fost consemnate evenimentele importante. Programul publicat pentru zilele municipiului confirmă că manifestările vor începe vineri cu această lansare, înaintea deschiderii oficiale de sâmbătă. Evenimentul trebuie așadar deosebit de concertele și festivitățile din 19 și 20 septembrie. Cei interesați de cercetarea trecutului călărășan au ca reper ziua de vineri, ora 14 la primărie. Lansarea completează oferta culturală a sfârșitului de săptămână cu o întâlnire dedicată memoriei orașului și modului în care aceasta este păstrată în izvoare istorice. Sportivii Clubului Sportiv Amara au obținut 8 medalii la Memorialul Ștefan Isfache, competiție de lupte libere desfășurată sâmbătă 12 septembrie la Zărnești, în județul Buzău. Bilanțul delegației alomițene a cuprins 2 medalii de aur, 2 de argint și 4 de bronz. Pe prima treaptă a podiumului a urcat Ștefan Șinca la categoria de 35 de kilograme și Ana Maria Marin la 40 de kilograme. Elena Savu și Darius Muscalu au câștigat medaliile de argint, iar Ianis Muscalu, Marius Petcu, David Moldovan și Denisa Cerip au încheiat concursul cu bronz. Alți doi reprezentanți ai clubului, Mihai Băicoianu și Antonia Radu, s-au clasat pe locul al cincelea la categoriile lor. Turneul a ajuns la ediția a treia și a reunit aproximativ 250 de participanți din România și Republica Moldova. Sportivii din Amara au fost pregătiți de antrenorul Marian Moraru. Competiția a fost organizată de Primăria Zărnești, CSM Buzău și Asociația Sportivă Young Wrestlers. Pentru tinerii luptători, participarea la un turneu cu adversari din mai multe cluburi oferă o verificare diferită de antrenamentele obișnuite. Rezultatele trebuie privite pe categorii, nu ca un singur clasament comun tuturor participanților. Cele 8 medalii arată însă că delegația din Amara a avut mai mulți sportivi capabili să ajungă în fazele decisive, nu doar un rezultat individual izolat. Firmele de construcții avertizează că întârzierile la plata lucrărilor realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență pun presiune pe șantiere și pe relațiile cu furnizorii. Potrivit datelor prezentate de reprezentanții sectorului, diferența dintre lucrările executate și sumele încasate este de aproximativ 3 miliarde de euro. Estimarea a fost discutată în cadrul unei conferințe organizate la Galați de Ziua Constructorului. Patronatele au arătat că proiectele de construcții finanțate prin PNRR însumează aproximativ aproximativ 9 miliarde și jumătate de euro, iar lucrările realizate și certificate tehnic ar reprezenta circa 6 miliarde. Încasările prezentate în bilanț sunt în jurul valorii de 3 miliarde de euro. Aceste cifre sunt estimări comunicate de reprezentanții firmelor, nu o constatare separată a unei instituții de control. Constructorii susțin că decalajul îi obligă să acopere din resurse proprii costuri care ar trebui recuperate prin decontare. Ei cer clarificarea finanțării proiectelor și un calendar previzibil al plăților. Problema nu se rezumă la situația unei singure companii. Întârzierea încasărilor poate fi transmisă mai departe către subcontractori și furnizorii de materiale. Totuși, nu toate diferențele dintre lucrări și plăți au automat aceeași cauză sau același regim contractual. Pentru stabilirea sumelor exigibile, trebuie analizate documentele fiecărui proiect. Mesajul patronatelor este că finalizarea investițiilor presupune nu doar executarea lucrărilor, ci și închiderea circuitului de verificare și plată. Aproape 32.000 de locuințe au fost date în folosință în România în primul semestru al anului, cu aproximativ 30% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Institutul Național de Statistică a raportat 31.958 de locuințe finalizate, față de 24.609 în primele 6 luni ale anului trecut. Cele mai multe, aproape 6 din 10, au fost construite în mediul urban. Creșterea a venit din investițiile private, în timp ce numărul locuințelor realizate din fonduri publice a scăzut. În distribuția regională, București-Ilfova a înregistrat cea mai mare creștere în cifre absolute, cu peste 3.700 de locuințe în plus. Au urmat regiunile Vest și Centru. În Sud Muntenia, regiunea din care fac parte județele Călăraș și Ialomița, numărul locuințelor date în folosință a crescut cu 376 față de primul semestru din 2025. Statistica măsoară construcțiile terminate, nu numărul apartamentelor vândute și nici evoluția prețurilor. O locuință finalizată poate proveni dintr-un proiect început cu mult timp înainte, astfel încât rezultatul semestrial nu descrie doar deciziile de investiții luate în acest an. Pentru cei care urmăresc piața imobiliară, datele indică o creștere a volumului de locuințe noi, dar nu permit singure concluzia că achiziția a devenit mai accesibilă. Prețul, amplasamentul, cererea și condițiile de finanțare trebuie analizate separat de numărul clădirilor încheiate. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit. La rubrica de sport, astăzi vreau să vorbim despre un lucru care de multe ori face diferența dintre un sportiv bun și unul excepțional. Nu este talentul și nici condiția fizică. Este dorința de a învăța permanent. Dacă urmăriți interviurile marilor campioni, o să observați că aproape toți spun același lucru. Chiar și după ani întregi de performanță, încă învață. Își analizează greșelile, încearcă metode noi de pregătire, discută cu alți sportivi și caută permanent modalități prin care pot deveni puțin mai bun decât ieri. Este o lecție care depășește cu mult lumea sportului. Cred că exact această curiozitate îi ajută să rămână în vârf atât de mult timp. În momentul în care crezi că le știi pe toate, începi fără să-ți dai seama să stagnezi. Dar atunci când continui să pui întrebări și să înveți, progresul nu se oprește niciodată. Așa că provocarea mea pentru astăzi este simplă. Indiferent în ce domeniu lucrați, încercați să aflați un lucru nou despre meseria voastră. Nu pentru că este obligatoriu, ci pentru că oamenii care rămân curioși sunt și cei care evoluează cel mai mult. Punem muzică, iar după melodii vine una dintre cele mai îndrăgite rubrici ale emisiunii. Da, este timpul pentru Trafic de Zodii.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului.

Am revenit. Este momentul rubricii care ne aduce bună dispoziție în fiecare după-amiază. Știți deja că Trafic de Zodii este făcut cu umor și fără pretenții astrologice. Berbec. Astăzi, curiozitatea vă poartă în locuri interesante. Acceptați invitațiile care ies puțin din rutina voastră. Taur. Cineva vă recomandă o carte, un film sau o melodie. Dați-i o șansă. Gemeni. O conversație vă poate deschide o perspectivă la care nu v-ați gândit până acum. Rac. Astăzi aveți ocazia să învățați ceva nou de la cineva mai tânăr decât voi. Leu. Nu refuzați din reflex ideile diferite. Uneori exact ele aduc cele mai bune rezultate. Fecioară. Încercați să nu vă încărcați programul până la ultimul minut. Balanță. O plimbare printr-un loc în care nu ați mai fost de mult vă poate schimba complet starea. Scorpion. O veste bună vine dintr-o direcție neașteptată. Săgetător. Astăzi este o zi excelentă pentru a începe un hobby nou. Capricorn. Aveți răbdare cu oamenii care învață ceva nou. Toți am fost începători cândva. Vărsător. Creativitatea este principalul vostru atu și merită folosită. Pești. Spre seară, acordați-vă timp pentru un lucru care vă inspiră. Indiferent de zodie, încercați astăzi să descoperiți ceva nou. Uneori, o singură idee poate schimba felul în care privim lumea. Punem muzică, iar după melodii revenim cu pontul zilei.

Am revenit. La pontul zilei vreau să vă propun un exercițiu foarte simplu. Astăzi, când ajungeți acasă, încercați să înlocuiți 10 minute petrecute pe telefon cu 10 minute în care învățați ceva nou. Poate urmăriți un documentar, poate ascultați un podcast interesant, poate citiți câteva pagini dintr-o carte sau căutați informații despre un loc în care v-ați dori să ajungeți. 10 minute par foarte puține, dar dacă faceți acest lucru în fiecare zi, la sfârșitul unui an veți descoperi că ați acumulat 10 de ore de informații și experiențe noi. Nu trebuie să învățăm doar pentru examene sau pentru serviciu. Putem învăța și din plăcere, iar aceasta este una dintre cele mai frumoase investiții pe care le putem face noi înșine. Încercați chiar din această seară și sunt convinsă că după câteva zile o să vă întrebați de ce nu ați început mai devreme. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Mit sau Adevăr.

Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului.

0: informații utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu Călăraș pregătește deschiderea înscrierilor la ediția 44-a a concursului național de proză, care poartă numele instituției. Lucrările vor putea fi trimise începând de luni, 21 septembrie, până pe 23 octombrie. Competiția se adresează autorilor majori care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor. Participanții trebuie să trimită o singură lucrare cu o întindere între 25 și 75 de pagini, redactată în formatul prevăzut de regulament. Textul se depune în 3 exemplare. Pentru păstrarea anonimatului în timpul evaluării, lucrarea va avea un moto, iar datele de identificare vor fi introduse într-un plic închis, marcat cu același moto. Juriul este format din 3 membri și va analiza textele până la sfârșitul lunii octombrie. Sunt anunțate 3 premii în valoare de 3.000, 1.500 și 1.000 de lei. Lucrările câștigătoare vor fi incluse în publicația Scriitori în devenire. Înainte de expediere, autorii trebuie să consulte regulamentul integral publicat de bibliotecă, deoarece condițiile tehnice și documentele de însoțire fac parte din înscriere. Verificarea din timp a numărului de pagini, a exemplarelor și a plicului cu date personale poate evita o depunere incompletă. Concursul oferă un cadru de evaluare pentru prozatori aflați în afara organizației profesionale menționate, iar perioada de înscriere începe săptămâna viitoare, nu este deja încheiată. Slobozia va găzdui între 25 și 27 septembrie 3 seri dedicate filmului și teatrului realizate de tineri artiști. Artfest este organizat de Centrul Cultural Ionel Perlea în parteneriat cu Centrul Educațional Replica și Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București. Evenimentele vor avea loc la Sala Europa a Consiliului Județean Ialomița, începând cu ora 18. Prima seară, cea de vineri, va fi rezervată scurtmetrajelor studențești. Sâmbătă va fi prezentat spectacolul Lipsă de spațiu, după textul Marei Țibuleac, în regia lui Alessio Gabor. Duminică, programul va continua cu Substanță vegetală verde-oliv cu miros înțepător, de Alma Klein, în regia Mariei Filipache și a Teodorei Simion. Potrivit anunțului organizatorilor, accesul se face pe bază de invitații, care pot fi obținute de la Centrul Cultural în limita locurilor disponibile. Cei interesați trebuie să verifice disponibilitatea pentru seara aleasă, deoarece participarea la o proiecție nu presupune automat rezervarea unui loc și la spectacolele următoare. Programul le oferă spectatorilor posibilitatea să compare forme diferite de expresie, de la povestea spusă prin imagine filmată până la întâlnirea directă cu actorii pe scenă. Pentru publicul care nu urmărește frecvent producțiile studențești, festivalul poate fi o primă întâlnire cu autori și regizori aflați la început de drum. Datele de reținut sunt 25, 26 și 27 septembrie, de fiecare dată de la ora 18. Echipa feminină de handbal CSM Unirea Slobozia a început noul sezon al diviziei A cu o victorie în deplasare. Formația ialomițeană s-a impus sâmbătă 12 septembrie pe terenul Centrului Național de Excelență din Râmnicu-Vâlcea cu 39-28. La pauză, scorul era 21-11 pentru Slobozia, ceea ce arată că avantajul important a fost construit încă din prima repriză. Echipa pregătită de Adina Cârligeanu și Oana Chitacu a păstrat diferența și după revenirea de la vestiare, încheind partida cu un avans de 11 goluri. Rezultatul a fost relatat în bilanțul sportiv publicat marți de presa ialomițeană. În aceeași serie, CSU Neptun Constanța a câștigat cu 31-22 în fața formației Unirea Dobroiești. Constanțencele fuseseră conduse la pauză cu 15-13, dar au schimbat cursul jocului în repriza a doua. Cele două rezultate arată începuturi favorabile pentru Slobozia și Constanța, fără să stabilească însă ierarhia unui sezon întreg. Pentru formația ialomițeană, succesul din deplasare este un punct de plecare, iar diferența de pe tabelă trebuie confirmată prin Constanță în etapele următoare. Un prim meci câștigat clar oferă încredere, dar nu înlocuiește seria de rezultate necesară într-un campionat. CSM Unirea a încheiat astfel debutul cu o victorie convingătoare, obținută după ce a intrat la pauză cu 10 goluri avantaj. Companii și reprezentanții instituțiilor din România și Republica Moldova se vor întâlni joi, 17 septembrie, la Chișinău, la a doua ediție a Forumului Economic România-Republica Moldova. Evenimentul este organizat de Patronatul European al Femeilor de Afaceri, sub egida Băncii Naționale a Moldovei, cu participarea Ambasadei României și a unor organizații de afaceri partenere. Discuțiile anunțate vor aborda finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii, investițiile de pe cele două maluri ale Prutului, digitalizarea și colaborarea dintre sectorul public și cel privat. Pe agenda forumului se află și oportunitățile legate de apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Printre participanții anunțați se numără guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, și ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu. Pentru mediul antreprenorial, o asemenea întâlnire poate facilita contactul dintre firme, finanțatori și instituțiile care gestionează proiecte de cooperare. Organizarea forumului nu înseamnă însă că investițiile discutate sunt deja aprobate sau că au fost semnate contracte. Aceste rezultate vor putea fi evaluate după desfășurarea întâlnirilor și publicarea eventualelor acorduri. Diferența este importantă pentru firmele care urmăresc oportunități concrete. Prezentarea unei idei, găsirea unui partener și obținerea finanțării sunt etape distincte. Forumul de la Chișinău este programat pentru mâine și urmărește tocmai crearea cadrului în care aceste discuții pot începe sau pot fi continuate între parteneri din cele două țări. Concursul internațional George Enescu intră în fazele decisive ale secțiunii de pian. Semifinala este programată joi 17 septembrie la Ateneul Român, iar finala va avea loc sâmbătă 19 septembrie în aceeași sală. Calendarul competiției prevede 6 participanți în semifinală și 3 în ultima etapă. Etapa a doua s-a desfășurat pe 14 și 15 septembrie la Universitatea Națională de Muzică din București, după selecția inițială a concurenților. 12 pianiști din 7 țări au ajuns în această fază, dintr-un grup de 50 de participanți la începutul concursului. Juriul secțiunii este prezidat de pianista Lilia Zilberstein și reunește interpreți și profesioniști ai vieții muzicale internaționale. Printre membrii se află Wolfgang Ashkenazi, Dana Borșan, Nelson Gjörner și Raluca Știrbăț. Pentru publicul din afara Bucureștiului, organizatorii oferă posibilitatea urmăririi competiției prin transmisiunile disponibile pe platformele oficiale ale concursului. Astfel, recitalurile pot fi ascultate și fără deplasarea la Ateneu. Calendarul anunță etapele, nu anticipează rezultatele. Numele celor calificați și ordinea aparițiilor trebuie urmărite în comunicările organizatorilor. Pentru tinerii pianiști, trecerea în semifinală și apoi în finală presupune evaluări succesive în fața aceluiași juriu internațional. Următoarele repere pentru ascultători sunt semifinala de joi și finala de sâmbătă, două momente în care vor putea urmări evoluțiile concurenților rămași în competiția de la București. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit. Este timpul pentru rubrica Mit sau adevăr. Iar astăzi vreau să pornim de la o idee pe care o auzim foarte des. După o anumită vârstă, nu mai are rost să înveți lucruri noi. Ei bine, este unul dintre cele mai mari mituri. Creierul nostru are capacitatea de a învăța pe tot parcursul vieții. Sigur, poate că nu mai reținem la fel de repede ca în copilărie, dar experiența acumulată ne ajută să înțelegem mai bine informațiile noi și să le legăm de ceea ce știm deja. Tocmai de aceea sunt oameni care încep să studieze o limbă străină la 50 sau 60 de ani, descoperă fotografia, învață să cânte la un instrument sau își schimbă complet domeniul de activitate. Mai există un mit care îmi place foarte mult. Dacă nu ți iese din prima, înseamnă că nu este pentru tine. Nici acesta nu este adevărat. Aproape orice om care a ajuns foarte bun într-un domeniu a trecut prin momente în care a greșit, a avut emoții sau s-a gândit să renunțe. Diferența este că a ales să mai încerce o dată. Așa că provocarea mea pentru astăzi este simplă. Dacă există un lucru pe care ați vrut de mult să-l învățați, nu vă mai întrebați dacă sunteți prea târziu. Întrebați-vă doar când începeți. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Ce merită să vezi.

0: Ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră-mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

revenit, este timpul rubricii Ce merită să vezi, în care vă propun câteva idei pentru următoarele zile. Dacă vă place filmul, perioada aceasta este una dintre cele mai bogate din an în premiere cinematografice. Studiourile lansează producții importante înaintea sezonului premiilor, iar în cinematografe apar filme pentru toate gusturile, de la comedii și thrillere până la animații pentru întreaga familie. Dacă nu ați mai fost de mult la cinema, poate acesta este weekendul potrivit pentru o astfel de ieșire. Dacă preferați spectacolele și concertele, toamna aduce în toată țara o mulțime de evenimente culturale. În marile orașe continuă stagiunile teatrelor, au loc festivaluri de jazz, concerte simfonice, târguri de carte și evenimente gastronomice dedicate produselor de sezon. Nu trebuie să plecați foarte departe ca să aveți parte de o experiență frumoasă. Merită doar să urmăriți agenda culturală a zonei în care vă aflați și să vă rezervați câteva ore pentru voi și pentru oamenii dragi. Uneori, cea mai bună amintire a unui weekend începe cu o recomandare simplă.

Și iată că am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această după-amiază aici, la Trafic de Zi, pe Radio 1. Astăzi am vorbit despre curiozitate și despre faptul că nu încetăm niciodată să descoperim lucruri noi, atât timp cât rămânem deschiși către lume. Cred că acesta este unul dintre cele mai frumoase moduri de a rămâne tineri. Să continuăm să punem întrebări, să ne mirăm, să învățăm și să ne bucurăm atunci când descoperim ceva ce nu știam ieri. Vă doresc o după-amiază liniștită, trafic ușor și cât mai multe motive de a spune la finalul zilei: astăzi am aflat ceva nou. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că mi-ați ținut companie. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu o nouă ediție Trafic de Zi, aici, la Radio 1, cu alte povești, alte recomandări și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi, rămâneți curioși și nu încetați niciodată să descoperiți lumea din jurul vostru. O după-amiază frumoasă tuturor! Rămâneți pe Radio 1.

doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

Tenarii Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
1: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: Radio 1.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: valoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și să ocup băia de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului.

noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți

Paris, calea laptei. Ne hrăneam cu rază de soare.

Azi te urăsc. Mâine am să-ți cad la picioare. Întoarce-mă în august. Întoarce-mă în august. Întoarce-mă în august.